Cakenagara Jonggarba, negara ingkang sampun kasruka kana ngewo kaloka kajara pia kajamparing angin-angin kakon sarak mancanagara, tukang naluk-nalukeun raja-raja liyana. Watak wantos ingkang dados nalendra Rajang Nagara Jonggarba, kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salah sawios putrana Jongiru Paksa anu gugur ku Patih Suwana dina lalampahan Babad Magada. Anu dina waktu sieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingil binatura telenggahing didampar denta penalepet ing sesosari negara Nawarakunan. Lemek babut perang wedani ginanda widadibat kasturi lan sinebaran sarisa.